Xizmat istiqidi mas'uliyatni ado qilishdagi gavdalik natijasiga tayinib, mamlakat bo'yicha munavvar kommunistik partiya a'zosi, mamlakat bo'yicha amgak namunichisi, avtonom rayon bo'yicha munavvar kommunistik partiya a'zosi, avtonom rayon bo'yicha amgak namunichisi qatorliq ko'p turli sharaflik nomlarga erishdi. Kent kadri Qo'mobat mundaq dedi. Shuji bizga asosiy qatlamdagi ommaviy xizmatni yaxshi, qandoq yaxshi ishlashni izchil o'rgatib keldi. Uni eng ko'ngil bo'ladigini, eng xotirjam bo'lolmaydigini, kent tarajilik zapas kuchlarining o'sib yetilishi. U butun vujudi bilan kentda ish qila oladigan, mas'uliyatni dadil zimmasiga ola oladigan yosh qo'shin qaldirishni o'ylab keldi. Probo'ning kelgusiga nisbatan aniq umidi bor. Pensiyaga chiqqan taqdirdimi men izchil kent qilib yurtdoshlar uchun davomli mulozamat qilaman. U kentdagi yosh kadrlarning uda kurash qilib, yezikent sayyohchilik kasbini cho'nqurlashtirib, yezikent boyligini kuchaytirib, ommaning kirimini oshirish yo'llarini sijil kengaytirib, butun kentdagi fuqarolarni puxta qadam bilan go'zal turmushga otlanishga yetaklashni umid qildi. Yo'l yasashdan xabarlashishgacha, chorvachilikni yaxshilashdan kollektiv igilikgacha, Purbo har bir amaliy ish orqali partiyaning illiqligini o'tloqdagi har bir chorvachining qalbiga yetkazdi. U xuddi o'tloqda qad ko'tarib turgan mayakdek To'sxo'rto kentining gullanish yo'lini yoritdi. Shundoqla yurtdoshlarning yaxshi turmush kechirish yo'lnishini yoritdi.

0: Telefon 0991-257-458. Xinjiang Jili Mablag' Silish Taraqqiyot Chek Shirkitining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2025-650-102-00-824.
1: Bir qerish yarmi ko'p pulga yaraydigan Urumchi Longchan Kut Sirki Tianshan 1-nji nomerli turalg'usi tabiati bo'ysinib 10 milliondan ortiq mablag' sinni barpo qilingan oliy darajalik bog'boronlik mahal. Versal sarayining manzirasidan o'rnak olingan Tianshan 1-nji nomerli turalg'usi Sirki o'tir hol egiz qavatli binolarda hamma oilaning kunligi 270 gradusli oilani ko'rish doirasi bor. Derazangizni ochsangizlar Tianshan bog' o'rmon manzirasini ko'ra olasiz. Hamma odam intildigan Esil o'tirq rayonidan uy sotib olish ko'nglingizga kerak ishdir. Qiziq liniya telefon nomeri 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Xinjiang Yuehao Uyjai Chek Shirkitining yangi uyini oldin setish ijozat nomeri 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orindan uy sotib olish jamiyatning sharafi. Bir qerish yer nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yenidagi Tianshan rastasida 514 yurish yashamatlik turalg'uning faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqliq temperaturliq suv uzish kulida ozoda suv usingiz. Butun manzirlik chiniqish uyda tarligida chiniqsingiz. Siyofat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrlik kichik bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqli uyni 4 yotoqli qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishtirganing yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-3-10-16.
2: Xinjiang ko'chma xabarlashishining oilam to'g'rini ishlatsangiz, so'zlashish vaqt cheklamasi yo'q. Bir oylik kishilari o'zaro to'salg'usiz telefonlasha oladi. Bir odam haq topshirsa, bir oylik kishilari bahramon bo'la oladi. Uch xonalik nomerni asta tutish oson. Top ichidagi bir oylik kishilari Xinjiang ichida o'zaro telefonlasa butunlay haqsiz. To'r haqqi arzon ham qulaylik. To'r surati yaxshi. 10086 ga telefon qilib bijira olasiz.
1: Yer belgisi orindan uy sotib olish jamiyatning sharafi. Bir qerish yer nurg'un pulga yaraydigan xalqaro cho'ng bozor yenidagi Tianshan rastasida 514 yurish yashamatlik turalg'uning faoliyat o'rnining ko'lami 2300 kvadrat metr keladi. Turoqliq temperaturliq suv uzish kulida ozoda suv usingiz. Butun manzirlik chiniqish uyda tarligida chiniqsingiz. Siyofat solida do'st birodarlaringizni kutib olsangiz bo'ladi. Tianshandagi katta jamiyatning hashamatlik turmushidan bahramon bo'lasiz. 105 kvadrat metrdan 158 kvadrat metrlik kichik bo'lgan favqulodda 5-chi avlod uylar bor. 3 yotoqli uyni 4 yotoqli qilib ishlatasiz. Foydalanish nisbati yuqori. Tafsilotini 0991-25-5 0991-25-5 ga telefon qilib surishtiring. Xinjiang Yipak yo'li cho'ng bozor uy-joy chekishtirganing yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 2026-650-102-3-10-16.
3: Ko'l bilan qumliq tutishib ketgan bog'rash guli 8-nji oyda suvda o'ynaydigan, hayli qilib qush tomosha qiladigan, qumliq sohilida daka qildigan ko'ngildi kerak joy. Daqiqo Xinjiangdagi sayyoh deb ta'riflandi. Manzir rayonidagi mehmonxonada yotaqasingiz Manzir rayonining beliti sovuq qilindi. Telefon 0996-2566-666.

0: кийин аба туток салкын туруп атты да, рас демесем, салкын, бир кыл шамал ба?
1: Салкын аттегендерме, сугак, азыраак согу ба, а?
0: Эм 9-нчы ай кирейди деди дослар, айлык папа ысыкла камды.
1: Кештим о, азыраак
0: согу. Шепен дохау көйнөклөрүбүздүн киемейди экенбиз.
1: Эмди ошо кылын кийимлерин кийип, ошо
0: Я келенга келе ба.
1: Я атыган кеш өйдөн чыкканлар,
0: анда чапалла. Э, ипинча, ипинча чокум.
1: Чапалланы авасаңлар, демекчи адам аны келен кип чыктың демекчи эмес, мен бияда.
0: Юрунфу кийин дейтиңиз жо, сиз азыр сал жол коюп байган болсам.
1: Ондан деп кетмес бу койдум балким. Сиз ашта деп туруп алдыңыз, уну мен демидим мен.
0: Э, бопту. Уну кейсек яна артык кетмейди жумо, мен сам да кешли талады отурайдыга шоп калса.
1: Янмадыңыз, э?
0: Янмадым.
1: Янмадыңыз, каттыйла.
0: Qaplan. Ha, amdi tushandir qo'yduq. Sizgil degan gap emas, umumiyuzlik degan gap qo'y odatda amdi. Siz buncha kishilarga boshqa tur ketmaysiz
1: deb. Astoydil bu ketmang, ha, bir ishlarga qaplan siz mash kirishib qolsiz deyman.
0: To'nchi qitim kamiginingiz sizning savaligingiz, ikkinchi qitim kamiganligingiz bizning savaligimiz degan qonuniyatga tushdi deb mana yig'inchaqlab atdi Shakirjon, ha?
1: Sizmi ashqa ashqama siz dedingizmi ya
0: bu gapni? Shakirjon dedim.
1: Ha, shundaymi?
0: Men Behrim dedim. Birinchi qitim kamaslik sizdan, ikkinchi qitim kamaslik bizdan deydi mana har xil bambillar baka bu gapning.
1: Ish qilib o'zingni qarab ya, o'xshisi yaysizlar.
0: Ko'ngli nozik o'kitibdim, shqaplanangmi?
1: Diqqat qiling, ha.
0: Ayqinam, shipping duxav ko'ynakni necha qitim kiydingiz? Bir daqiqa deb. Mush bir yoz bir qitim kiymadim.
1: Kiydingiz qo.
0: Shipping duxav va deydi.
1: Ha, un kiymadingiz.
0: Kiymadim. Ha, undasa do'stlar bir naqsh taqdim qilsa xo'g'idak.
1: Payz naqshdimmi?
0: Programma boshlanib, bir anglovchimiz Gulsaydixon degan naqshni talab qilib qolgan. Shu do'stimizning orzusi bo'yicha naqshni taqdim qilaylik. Chunki ham hozir yo'llarim qiyin ravallashib qapti. Naqshi o'zingizga bo'lsin.

kichik vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim berardi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

0: Qadirli do'stlar, yo'lovchilar programmamizni davom ettiryapmiz. Anglovchilarning uchurig'i davomini qarab o'taylik. Shavayning yo'li uchuri Minyor tarafta avtomobillar ko'proq ekan, lekin bek cho'ng to'silish yo'q ekan. Yongyuan degan uchur anglovchimizning uchurig'i qarasak, Shibe yo'liga avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q debdi. Hozirgi yo'llarning umumiy ahvoliga bir qarab o'taylik. Davan shimoliy yo'li Tanjelu, ya'ni mushu Ipak yo'lidan Dongdalian g'arbiy ko'chasigacha bo'lgan. Janub shimol yo'lnishda avtomobillar ko'proq ekan, sur'at sal osta. Uning boshqa Ittifoq yo'lining yana bir bo'ligi Jingyin yo'lidan Minhua ko'chasigacha bo'lgan shimol janub yo'lnishda avtomobillar ko'proq. Yana qaraydigan bo'lsak, Suzhou sharq ko'chasi qo'shimcha yo'li Yinchuan yo'lidan Beijing janub yo'ligacha bo'lgan sharq g'arb yo'lnishda. Mushu o'simlik kasalliklar doktorxonasining oldi bo'ligida qizil chiroqda sal o'chirib turish ahvoli bo'lganda avtomobillar ko'proq. Onunla başqa yana qaraydigan bo'lsak, Do'stlik janubiy yo'li, Mingyor g'arbiy yo'lidan Shinmin g'arbiy ko'chasigacha bo'lgan shimol janub yo'nalishda avtomobillar ko'p, lekin to'silish yo'q. Onundan boshqa Say yo'lining Uchuguanhui ko'rikdan qizil taqchi bo'lgan bo'ligi janub shimol yo'nalishida, ya'ni qo'shimcha yo'li avtomobillar ko'proq ekan. Jishining uchurig'iga qarsak, Lushan ko'chasida avtomobillar ko'proq, lekin to'silish yo'q ekan, debdi. Bo'ldi, rahmat. Sabiyining yo'li uchurib ekan. Mushu Say yo'lining xalq yo'li ko'tarma ko'rigi bo'ligida avtomobillar ko'proq, lekin bakchong to'silish yo'q, debdi. Rahmat.
1: Safarga chiqqanda, ishdan tushganda radioni 107.4 qatnash san'at radiosiga to'g'irlab, yo'l uchurlariga diqqat qilishni unutmang.

Adalik do'stlar, yo'lg'unchilar programmamizni davomlashtiryotimiz. Yo'lg'unchilarning uchurug'i davomli qarab o'taylik. Glasning uchurug'i qarasak, Jichangao suvda avtomobillar ko'p ekan, lekin bechon to'silish yo'q ekan. Abdukarim apaning uchurug'i qarasak, davomli yupurug'ida o'ynayotibdi va qitiq bilan noyidoq deydi. Ava issiq ekanda u tarafda. Undan Pisaning uchurug'i qarasak, Sayulda avtomobillar ko'p ekan, umumiyuzlik, lekin bechon to'silish yo'q ekan. MEZA nomidagi anglag'uchimiz Urumchidagi mehmonlar mashxonasining o'rni qayerda deb so'rabsiz. Fulivanning mana bu xishin tarafga mangdaga yo'li bag'u shu yo'lga. Mangsangiz ko'rsizmi shu yo'lda. Uchurlar yon davomini qarab baqaylik. Rishad apamning uchuri itbaq yo'li avtomobillar ko'proq lekin to'silish yo'q deb turdi. Bo'ldi do'stlar, davomliq o'zingizga ketayotgan bo'laklardiki, yo'l uchurlarini basanglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. Kavsarning uchuri Tianshan g'oyarining oldida avtomobillar ko'p lekin to'silish yo'q ekan. Rahmat.

0: Qadirlik anglovchilar, shunaqa qilib programmamizni oxirlashish bosqichiga qadam qo'yib qopti. Mana odam yosh cho'ng'ayganligi xo'sh deyishga aldiraydi.
1: Shundaymi, bak aldirapti.
0: Abdurahmonsom kishilar xo'sh deb. Bu hayot to'limi qimmatlik, unda qadrlaylik mana vaqtni Abdurahmonsom kishi.
1: Aldirman qo'shilishdiganga.
0: Aldirman nega bor siz? Mana nurlarni uchiryotgan anglaydigan. Ha, maqul mana
2: Mijdistonning
0: oldini baxt gulligiga. Qaravay, menmi xo'sha xo'shdada? Bo'ldi, ammo yoshlar xo'sh desa so'rim qoldiraydi.
1: Xo'pdi, sizmi xo'sh degach turing undasa.
0: Bo'ldi, undasa bizmi xo'sh deylik, chunki endi har bir programamizningki o'ziga xos vaqt soat bo'ldi emasmi?
1: To'g'ri.
0: Masalan, 1 soat, 1 yarim soat edi. Programamiz 1 yarim soat davomlashdi. Do'stlarimiz nihoyat qizg'inlik bilan programamiz qatnashdi. Yo'lovchilarni angladi ham, bagan yo'lovchilardan foydalandi. Tosilib ketayotgan yo'l bo'laklariga do'stlarimizning yo'llariniki baldiroq ejilib ketishni qada qilamiz. Arzu qilamiz.
1: Shundaq anglug'ishlar, mana mushtaq umidlarimiz bilan programmamizni oxirlashtirdigan bo'ldik. Hammalaringni yoqtirib anglab, to'yindimi yoqtirib ko'rib, oxirgacha tug'inlaringizga ko'pdan-ko'p rahmat.
0: Rahmat qadrlik anglug'ichilar, programma rejissyori Zukra Keram bilan.
1: Mavlud Ibrohim.
0: Xayr-xo'sh. Programmamizni anglashni va ko'rishni unutib qolmagaysizlar.

0: Hürmetlik radio oglucular, tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyasatchi Taniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio oglucular, do'stlar, tan tarbiya va sog'lomlik programmamizni olishingizni qarshi olamiz. Men program riyasatchisi Sulpiya Abduqadir.
0: Mana programmamizni boshlab oldik. Oglucularimizning avval tinglab programmamizni yoqtirib olishini, shunaqa programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz.
1: Bizning 5-sinfimizning nomeri XG1074 FM'ni qo'shqaysizlar.
0: Shunaq XG1074 FM. Qani do'stlarimiz, oldi bilan Urumchining kelgusi shukunlik havoraydim ma'lumotiga diqqat qilsak.
1: Daniyar, mushu isqulduqa martdan boshlab temperatura xil ko'rinarli kashning to'vallabdi.
0: To'g'ri.
1: Chapon kiymasak to'nglaydigan bir holat shakllanib qoldi. Qinonda bo'lsa, ma ta'tillarni to'shpallar maktablarga beryotdi. Mushu kelgusidagi havoraning ahvoliga asosan ballarning maktab tayyorliklari bo'lsin, kiyim-kechaklari bo'lsin, degandek mushu bir nuqtalar alay diqqat qilishingizni umid qilamiz. Xo'shunda o'stilgan bo'yicha 3 kunlik varay ma'lumotiga bir diqqatimizni qaratib o'qaylik.
0: Bo'ldi. Bugun kechadan atkindizgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 25 Selsiy gradus, tuman temperatura 16 Selsiy gradus bo'ldi. Shubhal shamol chiqdi. Atkindizdan o'g'indagi kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 29 Selsiy gradus, tuman temperatura 17 Selsiy gradus bo'ldi. Shubhal shamol chiqdi. Mushayning 28-chi kuni kechadan 29-chi kuni kunduzgacha Urumchida havo ochiq bo'lib, yuqori temperatura 33 Selsiy gradus, tuman temperatura 19 Selsiy gradus bo'ldi. Shubhal shamol chiqdi. Demak, temperaturada sal o'rlash bo'ladi ekan, do'stlar. Shuni Avaray özgürüşüge her vaqt dikkat qilib turish onlarını ümit qilamiz. Hamisha hafta oxiridan sirtlog'i chiqmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, yanlam ta'kidlaydiganimiz, o'sha Urumchiningki atrofidagi tog'liq rayonlarga sayohatga bormoqchi bo'lgan, cho'kib kelmoqchi bo'lgan do'stlarimiz, omon bo'lmish, nepisrak bir yepinchi ilg'ichni unutib qolmag'aysizlar. Mana programmamiz boshlanib, do'stlarimizdan uchurlar yetib kelishga boshlab
1: qoldi. Qaraylar.
0: Qarab qo'yaylik, qani do'stlarimizdan.
1: Abdurimjon uchur beribdi. Abdurimjon deydi, Qashqar shahrining Aydurum yo'llar qo'sh liniyada mashina ko'p, lekin to'silish ahvoli yo'q deydi. Abdurimjon rahmat uchurimizga.
0: Bo'ldi, Shivon ismli o'g'ichimiz radioni bir tanishib oqamsiz. Qashqarlik do'stlarimiz normal uchur beryapti deganini. Abdurimjon mu uchur berdi. Qani, Qashqarlik do'stlarimiz bir uchur beraydi.
1: Normal chiqib otamdi radio.
0: Ahmad Niyoz Qarqosh ismli o'g'ichimiz bizni yoqtirib o'nglayotimiz maqma debdi.
1: Buto.
0: Rahmat. Sohra xonim programmamizni yoqtirib o'nglayotib to'xish kelib sizlarga qarshalamiz.
1: Qarshalamiz.
0: Endi yo'llarning ahvollari qaraydigan bo'lsak, do'stlar, Tavvan shimoli yo'llarda mashinalar ko'p to'silish bor ekan. Ittifoq yo'llarida ham mashinalar ko'p to'silish bor. Nuqtaliqmi shu? Parloq taraflarda, Qaujirum shu taraflarda mashinalar sal ko'proq. Beijing Zhongluden, Changchun Zhonglu qarab ma'g'ayinishdi mu, mashinalar ko'pgan. Longsheng ko'chasida mu, mashinalar ko'pgan. Onundan boshqa qaraydigan bo'lsak, qani, o'sha Hongguangshan yo'li taraflari mu, mashinalar sal ko'proq ekan. Suzhou sharq ko'chasining qo'shimchili. O'smi kasalliklari doktorxonasi mushtirapdi mu, mashinalar ko'pgan. Soy yo'li shimoldan janubga qarab ma'g'ayinishdi. Suzhou yo'li o'tishim kerakida, mashinalar sal ko'proq. Onundan boshqa Yishuan tarafga qarab mangan yo'lnishdi mu, mashinalar sal ko'proq to'silish bor ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'llarning uchurlaridan Tayvan janubi yo'lida mu, mashinalar ko'p to'silish bor. Altay ko'tarmasidan Shichengwei bilan Guizhou komandasidan Wangxinchun ayrim-ayrim oldi. Erlar ayollar 2000 metrga to'soq atlab yugurish musobaqasida birdan oltin medalga erishdi. Xunan komandasining mahiri Luo Shu Erlar 800 metrga yugurish musobaqasida 1 minut 48 sekund 88 daqiqalik natija bilan chempion bo'ldi hamda musobaqa rekordini buzib tashildi.
1: Ayollar 800 metrga yugurish turida Anhui komandasining Mahiri Tangu 2 minut 8 sekund 72 daqiqalik natija bilan chempion bo'ldi. 10000 metrga aralash kuchulab yorg'ilab mengish musobaqasida Shandong 1-chi komandasi chempion bo'ldi. Erlar nayza etish musobaqasida Zhejiang komandasining mahiri Fang Zichen 68 metr 84 santimetrlik natija bilan oltin medalga erishdi. Beijing komandasi ayollar kollektiv nayza etish turida chempion bo'ldi.
0: Xo'sh, yo'llarning ahvollari qarab o'qaylik. Hozir soat 21:39 o'tibdi. Shibajaxu yo'li, Xuanlin Shichang ko'rikdan Лиюшан жанубы жолу карап маңгайлыныш, жанубтын шималга машиналар сал көбүрөккен. Иттипак жолдорунда машиналар көпкен достор. Даван шимали жолудумо машиналар көпкен. Yongshun kutusunun hoşum çoludumu maşılığa köpken, Changchun zhonglu tarafdumu maşılığa köp tosluş barken, Yan'an yoludumu maşılığa köpken, Yan'an yoluninki noktuluk tosulgan yol bilekleri muşu milli işbağın taraflarda maşılığa sal köperekken, onunun başka Davan Cenubi yolu Vankö taraflarda mu maşılığa sal köperekken dostlar, bir hatarlıkla alayla dikkat kılgaysınlar. Onunun başka karaydığım bozsak, Hongchon taraflarda mı maşılığa sal köpürekken, Zhongwan kutusunda mı maşılığa köpken, Davan Şimali yoludu mu maşılığa köp, tosluş bakken, Fukan kutusu, muşu bir yürüş, muşu taraflarda maşılığa sal köpürek tosluş bakken, onunun başka karaydığım bozsak, Qingfeng yoludu mu maşılığa sal köpürek tosluş bakken, yani karaydığım bozsak tosluğun yolladın, Longshun kutusunda mı maşılığa sal köpürekken, Dostlarımız bir xəterlikə alayda diqqət qılğaysınız.

do'stlar, mushu güzel kechalarda qays yo'llarda ketib borasizlar? Qaysi yo'llar ochiq ekan, qaysi yo'llarda to'silish bor ekan, yo'l uchurning o'xshashlar bizning Wishing Spoon'imiz XG1074 FM'ga yo'llasanglar bo'ladi. Onundan başqa qaysi shaharlarda, qaysi yurtlarda turib anglavatsizlar, uni mi yo'llasanglar bo'ladi? Yoki o'zingizlar turishlik joyining havo rayini mi yo'llasanglar bo'ladi? O'rtaqlashgan temalar bo'lsa yo'llasanglar bo'ldi. Qizg'in qarshi olamiz.

0: Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sakrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binolarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'tirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliqlar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choyi qo'yib qo'yish kerak. Halqiliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Lift tuyuqsiz to'xtab qolganda, hargiz o'duqma. Lift ichkini zo'rlab ochma. Qalayimqan sakrama. Bu vaqtda qutulish uchun qanch tirkassangiz shuncha xatarlik. To'g'ri mashg'ulot 3 qadamni o'z ichiga oladi. Birinchi besish. Barli qavatning knopkalarini besib o'tish. Bu vaqtda jiddiy tormozlash inkas qo'zg'aldi. Ikkinchi yulinish. Lift timiga yulinib, ikki putni sal kerib, tizni egib, qo'l bilan tam yuzini tutib olish. Uchinchi telefon urish. Lift ichiga chaplangan maxsus qutqizish telefoniga telefon qilganda, qutqizish xodimlari shu o'rinni eng tez bekitalaydi. Tinch holatda qutqizishni saqlash eng yaxshi bo'lgan o'zini qutqizish usulidir.
2: Do'stlar, Vishing Spoon'imiz kelgan uchrlar qarsaq Shoyin degan do'stimiz Ayshamgul ma'lum o'zining yoqtirib anglayotganligini bildiribdi. Undan boshqa Samad ismli do'stimiz bir uchur yo'lab kelgan edi. Davom beriladi, to'sib qoldim Yasharjon. Mushtarabni yo'llasal. To'sish bo'y yo'llada deb, bo'ldi, topshirib qoldik.

yolda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash san'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

Достлар, аңлаватқаныңла, 107.4 қатнаш сәнәт радиосының сізге рәхмәт айтқан бар программасы. Программамызны дәвамлаштырып аттымыз. Достарымыздың ұшырлығы бір қарайлы, абуду қатарлық достарымыз яқтырып аңлау етіпті. Достарымдақ болса, мәзмұларымызны еткізіміз. Ләвхә арқысыдегі кичік еш вә чоңқыр мехір мұхаббәт әқіді сөзләп еріміз. Toksikil tepildi. Bu əslində bir uqışmazlıqdır. Yaqında Korli şəhri Ləngər yezisi əhalisi K2-z xalq saqçısı Dağ Sorunun qolunu tutub durub arq-arqıdan rəhmət etdi. Bir neçə gün ilgari K2-z Ləngər yezilik saqçıxanağa kelib Toksikilin yoqab getganligi, başqalarının oğurlab getganligidən gumanlanğanlığını etdi. Dejurni saqchi Dang Sorong bir tarafdan KX-ga tasalli bergach, yana bir tarafdan uningdan aloqador uchurlarni so'rab, atrofdagi kuzatish apparatidagi sin ko'rinishini tekshirish, atrofdagi aholidan so'rash orqali bir necha soatdan keyin oxiri Korli shahri Charbag' yezisidan AX minib ketgan toksikiltni topdi. Tekshirish orqali bu ishning aslida bir uqishmaslik ekanligi aniqlandi. AX'ning onasi Langar yezisidagi do'sti MX bilan aloqalashib, toksikiltni ariyat elib turgan. MX ariyat berib turish qo'shilgan hamda o'zining toksikiltni uyining oldiga to'xtatib, ochqichni toksikiltga qo'yib qo'ygan. Qiziq yeri shuki, KX'ning uyi bilan MX'ning uyining orliqi nayt yaqin bo'lib, ikki toksikiltning sirtqi ko'rinishi o'xshib ketadigan bo'lganqa, AX toksikiltni og'il kelganda, inishki farqlandirmayla bevosita minib ketgan. Shu sababli bu toksikilt o'g'irlash xato tushunchasini keltirib chiqargan. Uqishmaslik tugitilib, toksikilt egasiga qaytarib berildi. 8-oyning 1-chi kuni KX omining yutgan narsasini butun vujudi bilan izlab, mas'uliyatini to'liq ado qilib, xalq qalbini illatgan xalq saqchisiga taqdim degan xatlar yozilgan lavhani saqchi ishlari ishxonasiga olib kelib, xalq saqchilarining xizmat unumi va qizg'inligiga yuz turana rahmat aytdi.

Qashqar Koni shaharlik 3 ochi ini o'smir artist Liu Jin bilan Beijingda ko'rishdi. Bu yil 7 ayda Qashqar Koni shahar nayasi Og'usaq bozori Tovanki Og'usaq kentidagi 3 ochi ini kentda Zhou Enlai Zongli'ning rolini olgan artist Liu Jin bilan uchrashib qoldi. Ularning Zhou Enlai bobomga bizning hozir nayt baxtli yashayotganligimizni aytmoqchi degan bir jumla so'zi butun torni qapladi. Ular Beijingda ko'rishishga kelishdi. 8 ayning 23 kuni bu 3 o'smir Beijingga yetib keldi. 8 ayning 23 kuni ular ko'rishish va'dasini amalga oshirdi. Ular shu bir egiz va'dasi bo'yicha 4000 km masofani besib kelib, Liu Jin bilan ko'rishdi. Qashqar Koni shahar nayasidan kelgan bu o'smirlar Liu Jin bilan illiq quchoqlashib ko'rishdi. Liu Jin ballarga Beijing Dashuo'ning maktab iznikini tayyorlab qo'ygan bo'lib, u mundaq dedi. Garchi hozir sizlarning Dashuo'da o'qiydigan vaqtingizlar bo'lmasmi, lekin bu maktab iznikining sizlarning kelgusidagi harakatlantirgich kuchingizga aylanishini umid qilaman.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l egiziga kelganda atrofni yaxshi kuzating. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarning safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglang. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.